0: Halo, halo, halo.
1: Wee, halo, bwana Sando.
0: Naam.
1: Namahoro.
0: Namahoro, ninde tu yago tukwa kujulihi.
1: Odifax, batagira, siku mugikoto.
0: Odifax, mugikoto, mimezeneza.
1: Nukuitu wa shima, ntangora nini mwe.
0: Aho, nisawa, nisawa. Uye, mwine mjumu mvagute, bwana.
1: Oh, mwuri, njini korekite sana.
0: Uye, ondikonda la wanzo musabele, featuring na Maraika Gabriel, balirimban.
1: Oya Maraika Gabriel nubu bari kumwe.
0: Oya nzomubwira ntaramwegera nzomumubwirira.
1: Uramubwira mwegere neza cyane.
0: Yego, urumva ko bimeze neza.
1: Numunoni.
0: Reka rena guhakanya ubifuriza ijoro ryo kwisazina ni 33 z'ijoro.
1: Natangutse kuryo.
0: Aha.
1: Ego mwana w'Imana nakomba ndase uwa mbere wewe.
0: Ndagushimiye.
1: Umuryango wawe
0: wose. Authentic.
1: Nabo ku radio kritire wose.
0: Ku izina rya bose ndagushimi.
1: Amen, amen. N'umuryango wanjye wose. Ere, abo ni bana zanine.
0: Aha.
1: Na wiri.
0: Ego.
1: Na keira.
0: Aha.
1: Na rosine. Na mirele kumuhira.
0: Ego.
1: Nanjye na wabo.
0: Aha, ndumva.
1: Abafise abo haruguru mu gikoto.
0: Yego.
1: Pasiteri Habimana.
0: Aha.
1: Agaforori.
0: Yego.
1: Abikorera amatafari.
0: Nuko.
1: Yego, kumwuga.
0: Mhm.

0: Alo.
1: Santos de Santos, mono imana mono dukunda mono twasenge imana katumvira mahoro imana bane nawe.
0: Amen, amen.
1: Umeze neza kamfitia.
0: Turashima.
1: Asa nukuri kose birumvikana nubwo nawe ku ndege itandege itanda ko batakomeje. Twatwe ko twabyumva nyine ngaho akazika bakakandi cyatangura nene
0: ngeka. Eh urumva ko turi mu mwe mu muri byose mu byisi mu by'Imana urumva ewa ni sawa kweli.
1: Oya nukuri ndiko twimbiza ukaririmba ngo umuntu adasenga birakomeye. Muravugana isawa ngozi mu gaseke buye.
0: Isawa ngozi mu gaseke buye yagorobeje amahoro.
1: Ada mu gaseke buye nukuri kose turaho tumeze neza n'aki twagirize uwiteka twaje ko turumviriza radio indundi kiri kiri samira na kurungwa 82 hagati mu gihugu 99 n'ibite 9.
0: Na hariya mu gikoto imeze neza.
1: Na cyane cyane kabisa aho sare ngo bari ko barakumva gatanu kuri kagenzi ka.
0: Mbwira uwitwa Levis gangu tijoro giza.
1: Ata ijoro giza ndazi nabana reka byumva nabone nko yamaze kwiyumvira kabyo.
0: Sawa sawa twagiye rero.
1: Ijoro giza kuri we n'umujyango wawe.
0: Reka ngushimire umuntu w'Imana.
1: Abamenye samakuru mwese ba radio indundi kiritire niba giye ba DJ n'umuyobozi wa radio indundi kiritire. Umujyango wanze ngamugize garatangwa ijoro giza ntengaruka ngamugize garatangwa ujumbura ndabone Dimitri kumwe ndavuga ijoro giza. Ijoro muri Amerika ndamwibiza gatondo kedu ndazi hariya akeye. Eka nifurize kandi ijoro giza umuntu watutuna njyaho jya kasureba muri Kenya nibagiye jirome ngayo Kigali Norbert ngamukanye wese ati ijoro giza nibagiye umuntu watutuna njya gikonyozi mwigenda ati ijoro giza nasaha nari mwigenda nibagiye mapera mwigenda nuko bagira Claver ngaho mukini ndo ijoro giza nibagiye umuntu watutuna njya mutama buntu waya nuhahari ijoro giza nabo hanza nabikora abagabo ijoro giza nuko bagira kandi umuntu watutuna izina jya baramutse kuzina ngaho jya Aonyo ahekiri Dominico ngahekiri ijoro giza nibagiye bosco ngahekiri ijoro giza bose gashinge bazize 182 ijoro giza nubwo bagira kandi ana muri viaje ya gatatu ijoro giza nibagiye baramuze bizina rya Makado hariya muri Minga kayo ijoro giza nibona kandi n'uyu onyo ngaho baramuze bizina rya aho mu busoro nyine ndamubone ijoro giza ndamubone rimwe ukayita ijoro giza ntibagiye mu Dena Vini mwara ijoro giza ari se ngaho mu busoro ijoro giza ntibagiye mu kutaba demo ku mutakura rodi fisa ijoro giza no kubagira baramutse zina rya mureka rengane ijoro giza ntibagiye umuntu batuzi na kwatwi mu rugobe ijoro giza radaro radaro ijoro giza ntibagiye umuntu batuzi na rya tomo ijoro giza no kugira kandi bamarire zanga aho mumarambye none ndamwe igitoro giza nibagiye cyane mu site na cyangwa ine mu site prode ngaho ku mugiri kirira prode ngaho onyi gihanga na prode murambye igitoro giza nibagiye wa Kenya ngaho onyi gihanga igitoro giza eka muri rusangi ingenda nyizo za radio ndende kwitwa tubasika cyane azwe igitoro giza mu no w'Imana murakoze cyane tudabira karirimbo
0: aho
1: akaririmba kavuga ngo kera nahora nzi wanyu
0: sawa sawa
1: murakoze cyane mu no w'Imana
0: ku witwa Jezi
1: Murakoze cyane.

0: Aló, aló. Aló. Aló, aló. Arekanja kwifitera isha. Aló.
1: Amahoro.
0: Amahoro, amahoro.
1: Ya kari kanzi kanyo chungwe tukwa tumbera ninara heza kutase kumuhuru tuki ilati imbere yuku urja mandu karabe
0: eee ukarabe nezu noze
1: eee
0: mhm ninda garuzi
1: eee udifakisi watazira aseko
0: aha
1: awa sinaribuka waha karini imbo
0: nana kashahu na hakuundu buja kazi wakare ime wana ifashoku janyen
1: eee nashaka eee baja neko na asha kakandi aba papa
0: ehe
1: ee amukate kuze kukawa amera nga wanda ize nandirambe amera niya na kajwi na bera na harifini mwusoro na chege mimu fasha uye
0: ego
1: nga wanda ize mikora ufara nasuwa nano siki amwa mwihanga ne mali ababona
0: ego
1: ati abakozi amugikote dukorana bose gikore akazi kumugati muri kumwe na odisagise kazi wagenze ati ndumuje ikibazo na mbati mali ababona
0: sawa
1: akariri mbo wakumbi nisimiro sukaba shirirako
0: nane wani ukakunda
1: oo ahuko nje ngomba nje nimpaguru kabinda gatambe no bizi nawe
0: aha urangumiriza re
1: ego umuhima
0: ego turagushimiye
1: amen amen abakozi batikire bose ki ejo uri mu buhinga kwicyuma dufatiye ni inde
0: niko oya niko fi ego
1: atahuba huba kwe
0: ngo nawe ngurondere ruronka
1: ego kukurada komanda ukuma ko tutozira kumbi kugi wawe
0: abane baba Kristo nemera

0: Amahoro.
1: Amahoro.
0: Ninde tuyago twakuyurihe?
1: Alimana Regisi.
0: Hehe.
1: Gisopo.
0: Sawa sare kwa Beda.
1: Aha nyene nigihinga.
0: Sawa sawa reka tugwakanye wifuriza ijoro ryo.
1: Ndagize umugore wanje.
0: Kandi rero nga ku murongo wa mbere ubaye wanyuma twakirie.
1: Nabana banje bose.
0: Sawa.
1: Namuramwe nande yitwa Matarene.
0: Yego.
1: Abakayize bose na bingi.
0: Turagushimiye.
1: Yego.
0: Uyu ni umunwanyi wa nyuma twakiriye ku murongo wa mbere dushye tukubitira ko zagufuriza mu Bushinwa. Turarindiriye wa nyuma ku murongo wa kabiri. Mu minota cumi tuzuba turangije ibiganiro.
2: Paparaje.
0: Ego. Ngira ngo ntihagishika yaba yabuze bisi. Ego. Yatashe n'amaguru. Yatashe n'amaguru yabuze bisi arashitse. Abana baramubonye baca basangira sha. Alo. Ninde tuyaga? Songwese, ni ubaye ubunwanyi wa nyuma twakiriye ku murongo wa kabiri twagiye. Ariko telefone yawe iri kuduteza ibibazo. Telefone yawe iri kuduteza ibibazo. Ushobora ko batatu ba nyuma duce turangiza twakira abanwanyi. Turagushimiye. Nuko rero uyo yari Songwese Okbazar hariya kwa Sioni, niwe munwanyi wa nyuma twakiriye ku murongo ugira kabiri. No kubere ko tutangura kwirukana amashetani ndetse no kwirukana imibu. Reka twumvirize Vishu Love mu karirimbo kiwe Intimba y'urukundo remix ibandanye ibanezereza.
3: The fighter.